0: priča o čovjeku koji je isti kao vi. Ovo je priča o čovjeku koji zna kako se živi.
1: Svako jutro oko podne probudim se ja, probudim se ja, nekad i u dva. Pijem kavu, trijeznim glavu od mamurluka, sunce me ubija. Svako jutro moja draga rano ustaje, rano ustaje, ali bez mene. Pliva prsno, pliva leđno, pliva bate.

ljubezen prazan i sam. Da vratiš mi zvijezde u noći i vratiš mi sunce u dan. Ti došla si u moje srce kao najveća milost od Boga i da

pride čas za tak pravi poletni ritem. Tole sta DJ Pimp in Haustor, djevojke v ljetnim halinama. Bom rekla, volim. Potem pa drugi današnji predlog, crvena jabuka.

se skita, jer te volim. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomi.

Nitko ne zna di me puti vode. Svakim danom sam na drugoj strani. Mene lome bure i nevere, a dogode se i sunčani dani. Trošio sam godine i dušu,